0: kuatiañe'ẽ ohaiva'ekue San Pablo Romano guápe chepehẽnguekuéra chehae ko'ã jehasa sy ko'ãngagua ndahaiha mba'eve ñambojojáramo pe vy'amimbipáre jahasátava uperire opa mba'e ijapopyre oha'ãrõ py'atarovápe ojekuaa porã ñande tupãrayha opa mba'e ijapopyre niko osẽhapégui ha oñembyaipa ndaha'éi ijeheguirei oipotágui tupã upéicha oipotáguinte ha upéicharõ jepe opa ára oha'ãrõva osẽ tembiguaireko ha ñehundígui ohupyty hag̃ua pe vy'amimbipa pegua tekosa'ỹva oguerekóva tupãrayguéra jaikuaa niko ko'ãnga peve opa mba'e ijapopyre ohasa'asyha peteĩ kuña imembypotávaicha ha ndaha'éi ha'énte ohasa'asýva ñande avei jahasa'asy ñande jarekómava pe espíritu oñeme'ẽtenondeva'ekue ñandéve jahasa'asyeterei ñaha'ãrõvo pe ára jajereko hag̃ua tupãra'ỹramo ha ñande rete osẽ jejopýgui tupa ñande jára ñe'ẽ
1: Como mba'eguasu ndéve ñandejára.